0: batna da.
1: Fəxri batna da. Bu gülmək üçün dedik də. Məsələ.
0: Məsələ yer də bir ax bizi gedək evimizə də. Bakıya getəcək biz. Sən də sən burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək eləsin.
2: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
3: Я. Ну, конечно. Кусок борща.